0: ara ríro yọ lágọ̀ ara ní kíákíá ká lè gbé ìgbé ayé tí kò burú rárá nígbàkúùgbà tara ríro bá fẹ́ yọjú pẹ́rẹ́ oògùn M&B paracetamol the red one jagunla bí abarakọpa ni kó o fi dá padà síbi tútù wá. M&B paracetamol jagunla bí abarakọpa dára fún àfẹ́bí rẹ ó sì máa ní ìrora àti àwọn òjòjò kéékèèké wọlé lọ́wọ́ kan bára rẹ ò bá ta pọ́npọ́n lẹ́yìn ọjọ́ méjì tètè kàn sí dókítà rẹ. M&B paracetamol ó máa fún ọ ní ìtura lágán lọ́wọ́ kan.
1: That